say ye any jacket I drink up I was asking me home well busa won't necessary or bra boom and the papa bini I am an abroswana there be any metrim kwan yeah yentini that's what tiasiana in yani ye papa in yani ye kama intini that's what tiasiana ana em papa pa bi ne nya da so adwedwe ehun ti ne ya pom din koyi ana de bi o nya sa kra ana ufie papa bi a wo ti mun ti ne ma wo da so ti ase de bi ofaso bi a watwa e hia wo dan hun ti na da so ti ase ana de bi e ye wura bi adom ene ne homo bro na do ye ne hweso pane ne bambo nsronko bi ntia ena so me ne omu ye no so awia yi ena dwo mi anda so ti ase Frano pepe from Sabrade, ya wa prashu sha won sanka nyina mo aba mu muwate. Koso ne nya gidie wo so Yakobon mu se won na nwe no won na ye wo. Nto o kachire Jeremia na anu se wonnim no wanya nyemboja tompo dane na yemu no wonnim dada. Tino wasiesie na ma ne nwuma pass wo meye na di di ndifo. Wo meye na dwuma. Emfa mane man. Enti die ye nam wo wia bia no. Ewurade Yakobon nim dada. Na ka ho binti na obefa nim guase wo to no so ase nua no so wasua ye bone ne ha wnyina ne amane ye akwase nua no so dia se nua no so wase wa wie wa wie amane ye ha ne dadwene ye kwada na nyina ye su ne awre ho nyina kristo se wa wie awia ti ase sa wate no me no ba pam si madun sia o se krom kwan so ani Open Soul Radio Sini 104.7. Din de kwa miadu jemfi kumeni ene. Baby ameno ebe fem kranche semno e free. Aye enyom ngomano waha eni dumi ensa. Che monson ediku sini ngotre nesu. Psalm 113 verse number 7 to verse 8. Eho ena minu mieno yebe fem nyanku pan semno di ashe yungkrain na watu infiti asye yi. Owe juma day mo. To twere konkon be hanu afa wo twere dianso anu afa no atwero atwo nya bra no akenkan dia hwe hon kran

peja yesa emwa enunti chenunso na eto adribi nanom na ososo o maayo no insipina insita papa pa Lawson Law Care Mr. Adronso boa etu yemkro yade ase osa da meka kero efira no pem sabri undi ya wa osa no hu na mane pa ofa aduane so kokotum a ne no so asem so so ato kire se yefuru bone nzu nim se masa wo se de tie bia obedidi na basa na se haw enu di asie kro enu di asie a adru ebeboa wo atu yemkro na se ama wo e Lawson Law Care Mr. Lawson Law Care Mr. bo moden na no adru bi ebe boa ama yam kro ni nyina awu be ma ho atop papa ama yam adwo e wa kone se nyina emo Lawson Herba Mesha eno so boa honam yaw waposo yaw ya etidi ade abubu from province abri wanum nya wo de wanum ayenwonwono nwono bo modem na no nom Lawson Herba Mesha netimi didi neti aduane de ne printumu yade enti wuntimi nya hwe wa e boho se kontrol mirika ba bi enka bo modem no nom Lawson ba me shedu pay bin na mwa ne man sori nyana kuma sini timi ko nyuma nyina eso Lawson Herba Mesha dru kriya so san so boa etu typhoid fever ase papa pa ebe ma ho adwom e wo typhoid fever yade no e ho jaundice ababa wey kire se ne nyina da yellow ayesa akosa ade no aye din din din din din din din bo modern na eno no Lawson Herba Mesha ni bi jaundice yade no di ase nyina no ebe tu efri wo so e ma muntie na mo nhye ne nsom e bosume bre no dru na unya hawum ebre ne beso na wo yemhyehyew wa wie nso na akyiri haw ne nyina ne se wonsabu mu no eya wo yapa wo te yam abrebia bomodin ne nenom Lawson Herba Mesha ni bi ebe boam ama wonsabu obrim wonte yaw bia eba ebedwo fom ewia ebedwo fom eya du papa to bi nenom na wonsoso enya ahoto Lawson Herba Mesha eya dra ebua etu koko yade asie bema koko yade ntu kwa fikire koko na fifriu ntu ano wani ase honam dua no koko agjabo so kire se wode wonsa tete kure be yeye bomodin na eto adribi Lawson Herba Mesha ni binom ebebua papa pa koko ntu yam ebom sa krokro ntimi tra dodom fi se wanhwa no madwam se bibi no bomodin nenom Lawson Herba Mesha ni bi na emuao na entu kuku yade ni nyina simfiru so de wo yam nyina ebe firi ho obi nso ho ani yam watimatimatimatimatim a wadidi sa de tie bia bi wanom nsuo kyese kohwie gujisem ni ho na enso so wo so kuja nna no aye din ama no wontimi enye ne ho yie ni nyina ne se ne yam watim bo modern na enom Lawson Herba Mesha ni bi wono no bi ebe boa ama yam kuja nan bia so a ebe sane kama ama ho atop pa pa enu nyina buso o me mi ahodo tonton to bidro nyina na o frem Lawson mpanimfoom e wo homai so 0242133577 afi 0248619999 Lawson Herba product e ho na ase de e ye inkan do bi anto bi emfa ma na do fu fi se afofro ho kan ye nso so ye ho aka papa papa papa papa pa ye nsha nso na ye kututu nru bebre na ye mfa ensa ye ho ayade we num nnyu maku o madaro mo mu kra ye mo ama se krum kan so dwumadie ebranu etimi e de ebre wa kasima no edu enkno na no miensa abo midin de kwa miadu jamfe kumani egusu a ayeko erade anim ye bom nwoma kosise no miensa ebebo a ye besori na kwantana so uru akofi bo acha betrasie na yahwe o manchichen ne kanko emu ensem sabre de ye nkoso anhi hun kram e wonwom bo mi producer ugusu abobo nwom nyina ema me e ye sewan powerful bracket 2 sewa me da se pa ye nkoso ne anhi hun kram we radimo.

0: kofinie kasapani amabreji 104.7
1: mamensa mwa bi mfa mwa pimso 104.7 akasima adwonu enum na no ne abo ya bi hwe mu nkwantana so e brodu se dwundwuna santoma komasima ene gana ma ho abusa ba bi obi a ye dwundwune ye nya ho kakra na megidi se na otwetwe mu no I think from Wednesday hoba na dia ye ekoso ewo oman mu ye ba ya pomodi ho sensem menim se watipi na ene ejwada yi mi ensem no nkosi sa no ye ndi nkomo kakra kofimi ni uhia se ya ya na mepese asem no na ye nhwe na yenkani ye dia ene hajun se oman mu nima bi koso se ya na ye the politics a room which you and I know and as a matter of fact ya ma ye problems ya na bedru nim ba bi se no eye politics a aya di wura enima ye nyina mu no tim ye pa politics nye boni ho
2: da bi politics nye boni 104.7 FM
1: ena ye hia so ye benya MPP ye hia se ye benya NDC ni nyina aye se o man ye se ye di kabi mami kabi ena ye di bedi ye njuma di a ena ye sa multi party system ni di ye be hia na di ya ni se ye ino enipa na ya kofa betu ye honso no ye ni o se control system no enye the system no se control ye ni ye ni nti ye mpolitize ene ya ye se ye di

0: Nsia bo me ade hia mam nyina dwe opem so radio suni 104.7 men hia ko dokofie ebra so se adwuma nsam ho do asabu fo asama wie ye debo mo dere so de mo nyina ye kase twato eni kase mo nsam do so de dimo akotenati fi nsam ni bi ene sem empanifo agira wona nkroma so nem abubu abansoro makomako enan agufom ewo nkramantemmo
1: Ya besan akokonfanoche aban yaresabia awia no na ye hwanimu se ye beti biribi sa dokota fuyi omo strike no omo edia guara ba wiye se kwosen ye besan so akọ ye ne kwamie ni woni mfo wetwen kọmmo ne ye ne dokota fonu bi akasa
0: Ghana mampani John Dumani Mahama akasa disem bi atudwa
1: ena ekuo bi nso anankrofo mienu bi akrukire nsama gunkrata so e de akodan omampani se onye nhwemu emfa abasobo bi a nanu kwasiada ekoso no ho
0: we ni nsemudo bi ena beten de reso kasere bebre nso ewo pemso.com yesremo moken kan bi wo ho ema ye hwan so beti en kakasebo yi esanso ye live opemso radio ye facebook page ni so ahunfo ni nyina ye beyi akiremo monhwe na monche ma foforo nso enhwe bi ema ye kasi ya dimu ase dam ema nyumeku edam panika wadu meso metinu bedwam omuhu edna papa peri ase etie abuafonso ehu edna bigo cola scan and win instant cash prize promo eyanshia suru nkwa churum dasu gana mpani mfuo aye edia ka bigo soft drinks neton hum di oma ye enise omu ubo mejwa di fonyi na baso edu ntu uteku ose mpua udama wakapre na ude to bigo soft drinks ibia mpani mfuo jiro nankro maso amunu muwa no masan adawase oma ye nshe surunko atu bigo ntua no ho di oma ye eye kiyo ar code nshe sheye itu to bigo ntua ni bia no ashe hu di unye hu kiyo ar code no pe wafa smartphone no askane babe toso wa iye jwa defo ni kakrachi roti ya wa oma busa nsemba akumi yonuwe ya no uku tetipa nkwa dia wona ujina wona so we disk abaso bo die no ni sha wo do a omo ayem e de aka edwadie hu atrom enada ni kontompo bi anim e how brebia susu anim enhyeye aye krogen a ban panimfo agye atomu enunti bigo sodrins anu ne no die e de e wo dwaso bumia mia wo do nyina dwa bi a wo bo oto nsafra ho kwa mo baba wo fitia mu die to bi na faso wo mo bigo bigo test refresh your vibes lazasa boutique enyi papa adwosuo ene ho omo ne manhia kodokufie ne di enemhwe omo ben ahemboboa no enwi no ahodo ne nakade nyina menkan ku masoboa mo amo biebie saruma ahodo a musese omanfo tinyo omo ho fento aso kwan no so bibia mu hia wo madwuma yem bia no mo benya emu akade e wo lezese boutique mpanifo eho mo fra no mo ehoman so 0535933996 afa 0201573257 lezese boutique mbasa huwa numanim ewa Facebook edita video niso Instagram enafi X lezasaboutique.com enyui ni mwakadie nina adie omu na ye mwajwa di fomu rempi mwa siedo
1: ya betu aso edi asidanu bi ama midima fo heba hospital Dr. Time dasono no medika ya kancho sono kwa ni udiafwa ojini hundie no ninu enam nyamidi aduma chadi adum no na wasuye mwa dienti ninu ukuduna suye no ufiju mwadi kudie hawa osho mre mreno sono na onya wayari sanu ntine bole mrane Dr. Time daso minye kwi minye adwa ya diye bia titu ubi ya no bomoni isadu manumu yei ya suye no emi no baku kumasi ya santimem buwa kwa gugo ene baako so ankramanta mu eno epokuase mayira ene gye samne sa mu awo ho ye diama mu a emfie bebre ndi ma ware ye nanso mu nya awo no Mr. Furniture Dr. Tam da so ho na obema aba ama won so ne gye aba aware no mu ni numbers no emi nu 0244

sergeant kwa wonyi sika no agye se nyinsa na ba wi ansa na agye sika ena mso agye ne hudie nti osanye penis enlargement wo ye bema na wo bema ni swa wuduru ho no ma wo ma wuduru 5 days na sase pagan mu e be pagan mu akwose se wankasa sansa wo pe no na fe wo gye duro no fa malaria hepatitis b na wasa diabetes hypertension prostate